Oh Jesus, de. Eti ane raba kumne ne fara de ne ani da su rade. Ne de ditu ya kuma musa batima bibia mai.